Dobro jutro. Ponedjeljak je 7.9. a vi slušate Radio Rojice. Ko ne pratim ne pratim kad počinje škola, ali čini mi se da je danas počela nastava. Sudeći po gužvi na cestama.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć